0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.
1: Ovo je Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
2: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih Poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Deset članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
4: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.

0: 49. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
1: Sedam je sati. Četverogodišnje dijete koje je ugrizao poskok van životne opasnosti. Maksimilijan Rojnić, slavodobitnik 51. trke na prstenac u Barbanu. Završeno četvrto kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Četverogodišnje dijete iz Austrije završilo je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri ugrizao poskok. Kako javljaju mediji, dok se igrao u jednome kampu, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila najpoznatija otrovnica u Europi. Pružena mu je liječnička pomoć, a potom je u riječkoj bolnici dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti, što je potvrdila i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Dijete je stabilno, nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksinije, u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
1: Media servis. Vijesti. Obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Predsjednik Hrvatskog sabora, Gordan Jandroković, s Gologa otoka je poručio da je to mjesto jedan od simbola zla počinjenog za vrijeme Jugoslavije.
3: Danas živimo, kao što sam rekao, u slobodi, u demokraciji i miru. To nije došlo samo od sebe, za to su mnogi ljudi dali svoje živote, žrtvovali se.
1: Iz vlade su poručili da osuđuju svaki zločin bez obzira na ideologiju u čije je ime počinjen. Izaslanstvo vlade na Zagrebačkom i Mirogoju položilo svijeće kod spomenika Glas Hrvatske žrtve Zid Boli, na grobnici narodnih heroja, na grobu Brune Bušića, kod spomen obilježja hrvatskim žrtvama Blajburga i križnih putova, te na grobu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, ministar Damir Habijan.
4: Zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan i na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast, ali isto tako i poruku da se zločini počinjeni po takvim totalitarnim režimima ne smiju nikada zaboraviti i ne da Bože ponoviti.
1: Media servis. Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je da njegova zemlja nije imala nikakvu ulogu u sabotaži plinovoda Sjeverni tok 2022. Podsjetimo, iz njemačkog tužiteljstva zaključili su da su eksplozije na plinovodu izvedene po nalogu ukrajinske države, a Zelenski je to demantirao. Na samitu s nordijskim i baltičkim zemljama poručio je. Također je vrlo važno da se nastave sve vrste pritisaka na Rusiju u ovome ratu. Posebnu pažnju treba dati antibalističkim sankcijama protiv svih ruskih tvrtki te individualaca uključenih u proizvodnju projektila. Media servis. Vijesti. Španjolska policija zapljenila je oko 1,5 tonu kokaina na obali sjeverne pokrajine Galicije, a među troje uhićenih je i hrvatski državljanin. Kokain je pronađen u objektu na imanju nedaleko od mora gdje je prema dosadašnjim rezultatima istrage bio privremeno pohranjen. Istražitelji posljednjih godina bilježe i suradnju lokalnih kriminalnih skupina s osobama iz zemalja bivše Jugoslavije, među kojima su Crna Gora, Srbija i Hrvatska, pa sada nastoje otkriti je li u slučaju umiješana neka od grupa tog prostora. Media servis. Vijesti. Najstariji barbanski vitez Maksimilijan Rojnić, slavodobitnik je 51. trke na prstenac u Barbanu. Rojniću je to peta pobjeda i ukupno 32. nastup. Pobjedu je osigurao u pripetavanju s Milom Grabrovićem, nakon što su obojica u sve tri trke pogodili u sridu. Uručeni su mu prijelazni predsjednički štit i bodež, zlatna medalja Hrvatskog sabora, te ptica prstenac i novčana nagrada. Za HRT je rekao:
5: to je osjećaj za oprostit se od trke na prstenac. Svojih 30 godina, ne znam koliko točno, dobio sam 4 trke, nisam nikad bio u pripetavanju. To mi je prvo pripetavanje uopće što se tiče trke i baš sam kontent i zadovoljan i da mi je uspjelo pobijediti.
1: Sport.
6: Odigrana su dva posljednja susreta četvrtog kola Supersport HNL-a. Rijeka je na domaćem terenu slavila protiv Istre s 3-2. Rijeka je povela u 18. minuti zaslugama gostujućeg igrača Muhameda Nasrauija, koji je bio autor autogola. U 43. minuti Jakov Puljić povećao je na 2-0, dok je Toni Frug bio strijelac za 3-0 u 53. Gosti su odlično odigrali završnicu susreta. Prvo je Hamza Jaganjac pogodio za 1-3 u 71. minuti, a gosti su do kraja uspjeli zabiti tek još jedan pogodak, nedovoljan za izbjegavanje poraza. U 93. minuti strijelac je bio Emil Fredriksen. U posljednjem dvoboju kola Hajduk je na Poljudu pobijedio Osijek s 4-0. Splićani su do vodstva došli u 10. minuti golom Etnika Brutija. U 34. minuti Mustafić je zbog grubog prekršaja dobio izravni crveni karton, te tako Osijek ostatak utakmice odigrao s desetoricom igrača. U 54. minuti vodstvo je povećao Marko Livaja, u 83. zabio je Bamba, a točku na i u 90. minuti stavio je Hrgović. Osam hrvatskih sportaša danas je osvojilo odličja na mediteranskim igrama u Tarantu. Kaunistica Vanessa Toto osvojila je srebro u sprinterskoj utrci na 200 metara. Plivaču Nikoli Miljetiću pripala je bronca, dok je Filip Mujan osvojio srebro. Ostale četiri medalje došle su iz borilačkih sportova. Tekvando Islan Hrgota dočepao se bronce, a Ivan Šapina osvojio je srebro. Hrvač Antonio Kamenjašević u svojoj kategoriji završio je drugi, a njegov kolega Ivan Huklek osvojio je prvo zlato za Hrvatsku na ovim mediteranskim igrama. Za kraj recimo kako su u susretu drugog kola skupine D europskog prvenstva Hrvatske odbojkašice u Gotenborgu izgubile od Francuske 0-3, upisavši i drugi poraz. U susretu koji je trajao 82 minute, Francuskinje su slavile s 26-16, 25-17 i 25-22. Najučinkovitije u hrvatskim redovima bile su Samantha Fabris 10 i Mika Grbavica s 9 poena. Idući nastup Hrvatska ima danas od 16 sati protiv Slovačke. Za Media Servis, Lovro Lena.
0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram 12,49 €. Velike čokolade Milka 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: BBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz BBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: 26 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, Split je na 24, u Šibeniku 23, Rijeka je na 21, 15 stupnjeva Celzijevih u Zagrebu, 14 u Sisku, 13 u Osijeku i Karlovcu, Varaždin je na 12, a jednako toliko mjere i Slavonski Brod i Gospić. Vrijeme sunčano te vrlo toplo i vruće, vjetar većinom slab na istoku, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita ujutro na udare lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33.
7: Media Servis. Najbrža istina.
9: Unidu Radio.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte De Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: dobar vam dan. Četverogodišnje dijete iz Austrije završilo je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri ugrizao poskok, kako javljaju mediji, dok se igra u jednome kampu, pomaknuo je manji kamen ispod kojega je bila najpoznatija otrovnica u Europi. Pružena mu liječnička pomoć, a potom je u riječkoj bolnici dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
1: Dijete je stabilno, nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksinije, u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Španjolska policija zaplijenila je oko 1,5 tonu kokaina na obali sjeverne pokrajine Galicije, a među troje uhićenih je i hrvatski državljanin. Kokain je pronađen u objektu na imanju nedaleko od mora, gdje je prema dosadašnjim rezultatima istrage bio privremeno pohranjen. Istražitelji posljednjih godina bilježe i suradnju lokalnih kriminalnih skupina s osobama iz bivše Jugoslavije, među kojima su Crna Gora, Srbija i Hrvatska, pa sada nastoje otkriti je li u slučaju umiješana neka od grupa s tog prostora. Najstariji barbanski vitez Maksimilijan Rojnić, slavodobitnik je 51. trke na Prstenac u Barbanu, pobjedu je osigurao u pripetavanju s Milom Grabrovićem nakon što su obojica u sve tri trke pogodili u sridu. Uručeni su mu prijelazni predsjednički štit i bodež, zlatna medalja Hrvatskog sabora, te ptica Prstenac i novčana nagrada. Za HRT je rekao:
2: "To je osjećaj za oprostit se od trke na Prstenac. Svojih 30 godina, ne znam koliko točno, dobio sam 4 trke, nisam nikad bio u pripetavanju. To mi je prvo pripetavanje uopće što se tiče trke i baš sam kontenati zadovoljan i da mi je uspio pobjediti."
0: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 28 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 26 u Rijeci, 23 u Osijeku i Zagrebu. Vrijeme sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita, ujutro na udare lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

kupite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: Motiv.
1: Pozdrav i dobro nam došli u još jedan Light Motiv.
2: S vama su
1: Marina Zec
2: i Antonija Erend.
1: A mi ćemo slušati pjesme iz druge kategorije nominacija za najprestižniju glazbenu nagradu u Hrvatskoj, Porin.
2: Druga kategorija je za pjesmu godine, pa krenimo.
1: Oliver Dragojević s pjesmom Kapetan bez broda otvorit će nam ovaj Light Motiv.

0: Oliver Dragojević je samo jedan od izvođača nominiranih za nagradu Porin. Ove godine dodjela će se održati u Splitu.
1: A mi ćemo nastaviti s Mangroves, Majales i Spor Izvor s pjesmom Komad neba. Ali prije toga Majales i Ovo je divan dan.

0: Majala su u Leitmotivu Unidu Radija. Ovo je Divan dan nominirana za nagradu Porin u kategoriji Pjesma godine.
1: 33. svečanu dodjelu najvažnije hrvatske glazbene nagrade Porin vodit će iskusni dvojac Zlata Muk i Ivan Vukušić. Biće u Splitu 27. ožujka.
0: A mi ćemo dalje s pjesmom Josipe Lisac, Zamisli.

0: Zamisli je pjesma Josipe Lisac. Leitmotiv posvetili smo nagradi Porin.
1: Glasačko tijelo čini struka, glazbenici, ljudi iz šire profesije, tonski snimatelj. Dakle, svi koji sudjeluju u stvaranju glazbenog izdanja ili su na drugi način profesionalno povezani s njim.
0: Došli smo do kraja još jednog leitmotiva.
1: Iz studija Unidu Radija pozdravljaju vas Antonija Erent
0: i Marina Zec. A mi ćemo završiti s još jednom pjesmom nominiranom za pjesmu godine, a to je Pustit ću glas Parnog valjka.
1: Pa mi nećemo smetati i pustit ćemo da puste glas, slušate Parni valjak.
0: Do slušanja!

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte Witt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Ujdu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.

0: žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih Poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova.

0: pensati. Od ponoći ponovno poskupljuje gorivo, rastu cijene benzina, dizela i plavog dizela. Ukrajina obilježava dan neovisnosti, saveznici odobrili novi paket vojne pomoći. Hajduk i Rijeka pobjedom zaključili četvrto kolo HNL-a, berba medalja hrvatskih sportaša na mediteranskim igrama.
1: Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Gorivo od ponoći ponovno poskupljuje. Litra benzina od utorka će stajati €66 po litri, što je više za 3 centa u odnosu na prethodni tjedan. Raste i cijena dizela i to za 6 centi po litri, koja će sada koštati €86. Za 5 centi po litri raste cijena plavog dizela, koji će sada stajati €32. Uredbe o cijenama goriva donesene su na telefonskoj sjednici vlade, a ove će cijene vrijediti sljedećih 7 dana.
1: Media servis. Vijesti.
0: Iz inicijative Gospić je naš dom potvrdili su da će se 5. rujna u Zagrebu održati prosvjed zbog opasnog otpada u Lici. Podsjetimo, u Gospiću se nalazi 37.000 tona ilegalno odloženog opasnog otpada. Darija Došen iz spomenute inicijative za Medija servis je rekla:
2: Hod ne samo za Liku, nego za cijelu Hrvatsku.
3: Samo kad vidimo kakav je odnos zapravo države prema najvećem ekološkom trenutno problemu u Hrvatskoj, kakve sve moramo prolaziti prepreke, bitke da dođemo do nekih najosnovnijih informacija.
0: Sinjski gradonačelnik Miro Bulj iz redova Mosta oštro je prozvao vlast u Splitsko-dalmatinskoj županiji, upozorivši kako ondje prijeti napuljski scenarij. Župana Blaženka Bobana i gradonačelnika Splita Tomislava Šutu okrivio je za loše gospodarenje otpadom, te optužio da nisu na vrijeme otvorili županijski centar za gospodarenje otpadom u Lećevici.
4: Nemamo kapaciteta i šta sad, Blaženko? Šta će se posipa pepelo? Nije mogao ovaj, nije onaj, a znali ste imenovati Šutu, znali ste zaposliti 90 ljudi koji nisu vidjeli dio Lečevce. Ja sam upozoravao, ja sam govorio da nas čeka napuljski scenarij. Tomislav Šuta u finom odijelu glumata. On je odgovoran, ime i prezime 2018. ko nije otvorio Lečevicu, ime je Tomislav, prezime Šuta.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ukrajina obilježava dan neovisnosti, tim povodom saveznici su im odobrili nove pakete pomoći, dok je Ukrajina nastavila sa svojim sankcijama dugog dometa. Za to vrijeme SAD najavljuje ekonomski dan D u sukobu s Iranom.
5: Ukrajina obilježava 35. godišnjicu neovisnosti, a Europska komisija odobrila još 6,1 milijardu eura financijske pomoći za nabavu sustava protuzračne i proturaketne obrane te za streljivo i radare. To je dio zajma od 90 milijardi eura. U Kijev su danas stigli i brojni saveznici, među kojima su i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i britanski premijer Andy Burnham, koji će predsjedati sastankom koalicije voljnih u hibridnom izdanju, pa se očekuju i dodatni paketi pomoći Ukrajini. Brojni zapadni lideri poručili su Ukrajini na dan neovisnosti kako ih podupiru, a narodu se obratio i predsjednik Volodimir Zelenski.
6: U svim svojim planovima za Ukrajinu Putin je pogriješio uglavnom. Neprijatelj je brojao naše resurse, našu opremu, ali nije uzeo u obzir ključnu stvar, ljude, glavnu tekovinu ukrajinske neovisnosti, ljude koji čine našu državu, koji preuzimaju odgovornost, koji ne žele da Rusija bude ovdje i koji se svim snagama bore za mir i neovisnost.
5: Ta borba sve se više osjeti na ruskom teritoriju. Treću noć zaredom ukrajinski dronovi pogodili su više lokacija u Rusiji. Mete su bile logistički centri, elektronske opreme, skladište nafte i rafinerije, a u Krasnodaru je nakon pada ostatka drona na privatni centar za djecu poginulo dvoje djece, dok je još 7 ozlijeđeno. Navodno je pogođen i sustav radara na Krimu. Za to vrijeme situacija se ne smiruje ni na Bliskom istoku. Trumpov ministar financija Scott Bessent predstavit će nove sankcije protiv Irana. On ih je opisao kao najveću financijsku ofenzivu ikad pokrenutu protiv protivnika, odnosno ekonomski dan D. Sankcije bi trebale obuhvaćati potpunu pomorsku i ekonomsku blokadu Irana, kao i sekundarne sankcije za sve države koje odluče nastaviti poslovati s Teheranom. Na najavljene sankcije reagirao je šef finanske diplomacije Abbas Araghchi, rekavši kako je isto pokušao i bivši američki predsjednik Obama.
6: Činjenica da se SAD s vojnih prijetnji vratio na svoje stare ekonomske planove pokazuje koliko su očajni, jednostavno nemaju rješenje kada je u pitanju Iran.
0: Za Media servis Jura Koprek.
1: Sport.
7: Nogometaši Hajduka došli su do druge pobjede u ovosezonskom HNL-u. Nakon što su u prošlom kolu nadigrali Goricu, Splićani su na Poljudu s 4-0 bili bolji od Osijeka. Ključan trenutak utakmice dogodio se u 34. minuti, kada je na 1-0 za Osijek pocrvenio Mustafić. Za Hajduk su zabijali Bruti, Livaja, Bamba i Šimun Hrgović. Upravo za Hrgovića to je bio prvi pogodak u dresu Hajduka.
8: Pa vidjeli smo od prve minute da smo bolja ekipa, odlično smo ušli, čvrsto smo ušli i dogovorili smo se u slačionici da nam treba za samopouzdanje za četvrtak.
7: Vratar Osijeka Marko Malenica.
9: Prve naše nekakve greške smo kažnjeni i onda taj nesretni crveni karton i onda smo ušli hrabro drugo poluvrijeme, nažalost protivnik je kaznio svaku našu grešku.
7: Do 3-2 pobjede na svom terenu stigla je Rijeka koja je bila bolja od Istre. Vodili su Riječani 3-0 golovima Puljića, Fruka i autogolom Nazrouija, a Istra tek uspjeva ublažiti poraz preko Jaganjca i Frederiksena. Strateg Rijeke Matijaš Kek.
10: Jako dobre dvije trećine utakmice, zaslužena pobjeda, čestitam igračima. Na krilima te pobjede sada možemo se pripremiti za veliki, veliki izazov u četvrtak.
7: Rijeka će u četvrtak tražiti prolazak u grupnu fazu konferencijske lige protiv Midtjylanda, a Danci imaju prednost 2-0 iz prve utakmice. Isti dan Hajduk će gostovati kod poljskog Rakova nakon 2-2 iz prvog dvoboja, a dan ranije Dinamo traži prolazak u ligu prvaka na gostovanju kod norveškog Vikinga nakon remija u Zagrebu. 8 hrvatskih sportaša osvojilo je odličje na drugom danu mediteranskih igara. Jedini je do zlata došao Hrvat Ivan Huklek u kategoriji do 87 kg, dok je u istom sportu srebro osvojio Antonio Kamenjašević do 77 kg. Ivan Šapina okitio se srebrom u tekvandou preko 80 kg, dok je do 80 kg Leon Hrgota bio treći. U bazenu Ana Blažević je uzela srebro na 200 prsno, Filip Mujan brončan je na 200 prsno, dok je Miljenić broncu osvojio na 50 metara leđa. Još je odličio osvojila kanuistica Vanessa Todt koja je srebrna na 200 metara. Za Media Servis Marko Pavičić.
11: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram 12,49 €. Velike čokolade Milka 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
12: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
13: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
12: Media Servis, najbrža istina.
14: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
15: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
16: 31 stupanj Celzije u Dubrovniku, Makarskoj i Šibeniku, 30 u Splitu i Rijeci, na 28 su Osijek i Zadar, a Slavonski Brod na 27, u Bjelovaru, Sisku i Zagrebu 26, u Krapini 25, Karlovac, Gospić i Varaždin su na 24. Vrijeme sunčano te vrlo toplo i vruće, vjetar većinom slab na istoku, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, još ponegdje podno Velebita umjerena bura. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 stupnja Celzijeva.
15: Media Servis. Najbrža istina.

0: ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Eter. Ovo je radijski Eter, ali i televizija ima svoj, te je s nama u studiju novinarka i reporterka Nove TV u Dubrovniku, Paula Klajić-Saulačić. Dobar dan i dobrodošli u studio Unidu Radio.
1: Dobar dan, jako mi je drago što sam tu i pozdrav svim slušateljima.
0: Ako nije preopćenito pitanje, za početak bih vas htio pitati, možete li nam reći kako ste se odlučili za novinarstvo i što vas je privuklo tom pozivu?
1: Pa uvijek isti odgovor imam i kao dijete i danas, evo upravo se vraćam s terena, sam uvijek imala previše pitanja, što god, oko čega god, znači pitanja, uvijek sam inzistirala na odgovorima i dan danas tako radim. To su bile onako početne neki, neka početna zainteresiranost za... pa i za školske novine i za nekakvo pisanje, izražavanje u tom smislu. Kroz srednju školu, bila sam u ekonomskoj srednjoj školi, smo također imali jednu novinarsku grupu i svoj školski list, pa sam sudjelovala i u tome. I nekako pred kraj srednje škole sam se razmišljala hoće li to biti gluma ili novinarstvo, presudilo je novinarstvo i zbilja... nisam ni dana požalila, dan danas sam jednako motivirana kao i onda i dalje me kako mi kažemo ovdje goni to da postavljam pitanja i tražim odgovore.
0: Evo, spomenuli ste da ste došli u našu emisiju nakon snimanja vezanog uz dolazak premijera u Dubrovnik, pa možete nam možda i opisati kako izgledaju pripreme za takve događaje i koliko su zahtjevne?
1: Pa mislim, događaji, same pripreme za događaje ne postoje. Vi kao novinar, pogotovo novinar dopisnik u jednom gradu, morate biti informirani o svemu. Morate biti informirani o svemu što se događa u vašoj županiji, ali isto tako i o svemu što se događa u državi. Dakle, čitati, gledati, slušati i na kraju krajeva imati spremna pitanja za sve sugovornike. Danas je to bilo s premijerom, gradonačelnikom, županom i tako dalje, ali evo, mislim, to je jedan od dana kad su takvi događaji, kad ih je više na terenu i onda je u stvari i više tema, kako nacionalnih, tako i lokalnih. Ja se uvijek trudim imati taj neki balans kad dođu ministri i premijer ovdje u Dubrovnik i pitati ih stvari koje zbilja zanimaju građane Republike Hrvatske, ali i naglasak staviti na ono što zanima ljude ovdje, jer ja sam ipak dopisnik iz Dubrovačko-neretvanske županije i volim iskoristiti priliku kada su oni tu pitati ih stvari koje najviše ovdje muče i zanimaju građane.
0: Evo, trenutno ste za lokalnu televiziju, ali išli ste i reportirati negdje u inozemstvo.
1: Pa da, za nacionalnu televiziju, ali lokalno ovako, jesam. Pa da, ovaj posao vas odvede svugdje, od turističkih sajmova u Berlin, London i nešto slično, pa do susjednih zemalja i nekakvih elementarnih nepogoda, političkih priča, samita, evo uskoro mi slijedi u lipnju jedan samit u Crnoj Gori, bila sam u SAD-u kad smo pratili inauguracijski let Philadelphia-Dubrovnik, zbilja ima tih lijepih momenata, lijepih terena, bila sam nažalost u Barceloni kada je pao onaj zrakoplov u Alpe, to jest kad ga je pilot srušio. To sam recimo bila na godišnjem odmoru i na zračnoj luci me stigla je vijest o tome i onda su me nazvali iz Zagreba i pitali ok, hoćeš sad ostat? I novinarski odgovor vam je automatski da. Onda možda ono nakon sad, dva kad promišljate, mislite se, jesam možda trebala, ali u novinarstvu to baš ono ide ono kos nokta, da, ostajem. Suprugi, prijatelji su otišli. Mi tad još nismo ni znali točno što se dogodilo, zašto je zrakoplov pao, tako da je bilo malo nekakav nemir. Grozan teren, nažalost, na zračnoj luci u Barceloni sam pratila, mislim, događaje, tamo su prolazili obitelji stradalih koji su bili u tom avionu, tako da je to bilo zaista stresno, ali evo, i to je jedan moment gdje vi ono završite u stranoj zemlji s godišnjeg odmora na radnom zadatku.
0: Evo, da se nadovežem na tu prometnu nesreću avionom jel u Barceloni, vi ste poznati po tome da se bavite malo zahtjevnim i kompleksnim temama, pa imam pitanje kako pristupate provjeri informacija i koji su vam najvažniji izvori tijekom istraživanja i pripreme toga?
1: Pa, izvori uvijek morate imati više izvora. I uvijek, ja svaku informaciju i svaku priču, recimo dobijete dojavu, evo, ne znam, o ilegalnom odlagalištu otpada u Stonu ili negdje. Recimo, za Ston sam to baš govorim, to je kolega s Jutarnjeg lista pokrenuo, ali ja sam isto nazvala ljude koji tamo žive, interesirala se, pa sam nazvala i načelnika, pa sam nazvala i neke ljude koji nisu direktno uključeni u cijelu priču, ali bi mogli imati saznanja, pa onda malo razgovarate s ljudima na cesti. Cijelu nekako priču morate stvoriti od više izvora, vjerovat ljudima, ali i uvijek imat dozu sumnje i provjeravat sve informacije. Zna se dogoditi da ljudi imaju nekakav svoj interes iza nekakvih dojava, priča ili nekih sličnih stvari. To se najčešće događa u ovim političkim vodama, ovo to tako reći. Ali, kako bi rekla, nekako to s godinama preraste u nekakvu praksu da vi znate namirisati je li nešto priča ili nije.
0: Evo, spomenuli ste tu praksu, pa bi ja vas možda htio pitati kako vam je početak vaše karijere zapravo izgledao, kako ste se izgradili da dođete do sada dokle jeste, da budete, kako bih rekao, samopouzdani?
1: Pa, samopouzdana, to je isto ovako, treba biti samopouzdan, ali uvijek čovjek novinar treba imati dozu samokritičnosti prema sebi, nikad ne misli da najbolje zna i da je najpametniji. I,
0: da, jer onda jednom će se poskliznut
1: će se, ali nekakva praksa i nekako iskustvo u stvari grade i to samopouzdanje u poslu, u bilo kojem poslu, pa tako i u novinarstvu. Moji počeci su vezani isključivo, dakle, bio je, razgovarali smo malo prije, Radio Student u Zagrebu, koji je, gdje sam uređivala neku emisiju o filmu, i inače obožavam radio kao medij, to mi je super, uvijek se mislim da ću možda jednoga dana završiti na radiju. Nakon toga sam tijekom svog fakulteta u stvari došla na praksu na Novu TV. Prvo sam bila na portalu Dnevnik.hr, gdje sam nekoliko mjeseci isto odradila praksu, nakon toga sam završila u Njuzu i od te 2012. godine, od kad sam završila u Njuzu, Nove TV sam i ostala. Dakle, prvo sam naravno bila dežurni novinar, onda tu učite sve, dakle, kako izgleda u stvari redakcija vijesti. Tu ste idete i snimate izjave i provlačite čitance, priloge, filaže, sada negdjavim s tim nekim pojmovima, učite se svemu, nakon toga idu prilozi, pa nakon toga idu live-ovi. I onda sam ja u jednom trenutku svoje karijere ostvarila, odlučila se vratiti u Konavle sa suprugom i postati dopisnica u Dubrovniku, i tu mi je baš jako dobro.
0: Evo, spomenuli ste sada Radio Student i portal koji ste radili tijekom svoje prakse, ali također radite sada i na Novoj TV, pa bi možda mogli usporediti ta tri medija i reći onako ukratko što ste naučili od svakog od njih?
1: Mislim, svi su oni slični, a potpuno različiti. Ja bih rekla da televizija spaja sve, i glas, i tekst, i sliku, i da je najkompleksnija, i da je u stvari nekako najlakše vjerovati, ajmo to tako reći, televiziji. Iako danas znam da je povjerenje ljudi poljuljano, što nekad ni ne čudi, ali ja se zato baš trudim u svom poslu vratiti to nekako povjerenje gledatelja i odgovoriti na sve te nekakve u stvari pitanja, pokrenuti priče koje njih zanimaju. Radio je meni omiljeni medij kad sam u automobilu, a vozim po 80 km na dan jer živim u Moluntu i vozim svaki dan u Dubrovnik. Obožavam radio i na radiju jako volim slušati glazbu i vijesti, i nekad kažem da se toliko dobro informiram na radiju da mi ni portal ni televizija uopće ne trebaju. To su vijesti koje su kratke, sažete, bez nekakvih drama, dakle, informiran si, ali nisi, recimo, ajmo to tako reći, uznemiren ili bombardiran kao što znaš bit od portala. Portali pak imaju to da su nevjerovatno brzi. Dakle, na portalu, ono što se sada događa na portalu je u istom trenutku, a televizija, opet recimo Dnevnik ili ovo što ja radim, opet iziskuje, dakle, neko vrijeme za realizaciju priloga, osim naravno javljanja uživo, koja su meni jako draga. Ali evo, mislim, svi oni se skupa, amo to tako reći, tri medija koja se ljube, ali i razilaze u nekim stvarima. Možda ću portale sve manje nekako čitam, mislim, naravno informiram se i čitam, ali malo mi previše bude vijesti i svega, i onda jako to filtriram.
0: Smatrate li možda da sada na portale utječe dosta i umjetna inteligencija?
1: Pa i društvene mreže i umjetna inteligencija, da, evo, zna se dogoditi da na portalima onako vidite dolje
0: Da, na kao kraju, napravio ili na kao, jel ti trebam stano dodati, da.
1: Ono, ChatGPT kao nisu uspjeli pobrisati. Iako, da se razumijemo, to su sve alati koje zbilja treba koristiti da bi posao bio brži, bolji, ali kvalitetniji. Dakle, ne da s time uništavamo kvalitetu i vjerodostojnost, nego da nam pomognu ti alati da budemo bolji, brži i u stvari vjerodostojni.
0: Da, zato se i naziva alat, jer zapravo ni nas ne zamjenjuju, nego nam samo pomažu.
1: Upravo
0: da.
1: To, tako treba i ostati.
0: A kako gledate na utjecaj umjetne inteligencije, gdje vidite glavne razlike? Zapravo, rekli smo sad glavne razlike, znači da mi trebamo jel utjecati na nju, da je ona zapravo alat, ali mislite da će ona možda zamijeniti vaš posao u budućnosti ili drugih novinara i kako gledate njen utjecaj na televiziju?
1: Ha, mislim, meni je to jednostavno preapstraktno, ja ne mogu takve stvari. Naravno da će sigurno postojati momenti u kojima će umjetna inteligencija odraživati neki dio posla za nas, ali sad da će stajati nekakva, ono, ne znam, umjetna Paula na Stradunu, javlja se uživo, ne, meni je to preapstraktno. Možda hoće, ali to zbilja onda neće imati nekakvu težinu, jer mislim, čovjek je čovjek, reporter je reporter i onda bi, ono, ni ratišta neće imati smisla na taj način, recimo što onda pošaljete, ne znam, evo, napravite umjetno generiranog novinara u Gazi i ko njemu išta može vjerovati. I ovako teško ljudi vjeruju, dakle, ljudima, novinarima koji, ono, riskiraju svoje živote na mnogim terenima, tako da, ne znam, meni je to preapstraktno, sigurno da će promijeniti nekakav način rada, ali da će nas baš zamijeniti, čisto sumnjam.
0: Spomenuli ste isto tako da pokušavate teme da privuku publiku ili javnost. A kako vi zapravo prepoznate koje su teme važne za javnost?
1: Pa gledajte, nekad je jednostavno, pošto sam dopisnik u Dubrovniku, nekada su te teme, dakle, same po sebi nametnute. Jesu li to političke, jesu li to nekakva, ne znam, događanja politička ili bilo kakve druge prirode, ili su događaj, jer ja naravno sam i izvjestitelj, dakle moram izvijestiti o događajima. A onda, recimo, imate moment gdje, ne znam, se čujete s urednikom u Zagrebu, pa on kaže danas bi mogli ovo ili danas bi mogli ono. Naravno, ja nekad pokrivam i teme koje nisu samo vezane uz ovo područje, nego uz cijelu Hrvatsku. Pa recimo, evo zgodan primjer, tako sam jednog dana, prije možda mjesec dana, išla u susjednu Bosnu i Hercegovinu, u Trebinje, snimati cijene goriva, idu li naši ljudi
0: kupovati,
1: da, i ispalo je to zgodno, imali smo nekakve usporedbe i koliko je rasla ta cijena i jel se isplati ili ne isplati. I onda na povratku, znači Brgat granica, na povratku sam vidjela hrpe otpada koje stoje poviše ceste i ja sam bila u šoku, ja to nisam mogla vjerovati. Kasnije sam vidjela da je to netko slikao na Facebooku, zazvonilo mi je. I recimo, nakon toga ja sam tu stala, dakle sam radila svoju priču o gorivu taj dan, ali ja sam rekla snimateljici, mi sad moramo tu stati i ovo snimiti. Mi smo izašli, mi smo snimili, mi smo vidjeli kamione tamo, ime i prezime čovjeka, ja sam nazvala čovjeka, pitala šta vi ovdje radite, o čemu se radi, privatno zemljište, da skratim priču. Na kraju je, to je odlagalište koje je problem već više od desetljeća, s kojim nitko ništa nije napravio. Ja sam rekla, ovo je priča na koju ću ja sad inzistirati. I tu sam ja zvala i od državnog inspektorata, policije, županije, grada, to jest općine. Jedan prilog, drugi prilog, njemu je policija zatvorila odlagalište, on će sad dobiti uskoro i rješenje gdje će morat sve to sanirat. I recimo, to je ono kad nešto vidite svojim očima i kažete, e, ovo mi je priča ili takve stvari.
0: Dakle, novinar mora zapravo shvatiti što je važno za, ne samo za, kao priča, nego što je važno općenito za cijelu javnost, za sve građane.
1: Tako je.
0: Evo sad ste spomenuli to odlagalište.
1: Jer to nije samo Dubrovnik. Mislim, to, recimo, baš se sad to potenciralo zadnjih nekoliko mjeseci i neki politički akteri su govorili o tome jako često i prijavljivali. Ta ilegalna odlagališta građevinskog otpada su postali problem diljem Hrvatske i ne samo da je to građevinski otpad, znači na uštrb toga se u stvari tu odlaže sve i svašta. I to su stvari s kojima se onda može poistovjetiti ostatak Hrvatske i reći, e, vidiš, imamo i mi to u našem selu.
0: Znači, to je onda neka kao, kako bih rekao, konekcija između ljudi koji onda, da se priča zapravo ne ostaje na jednom događaju, nego se to širi
1: tako
0: na više njih.
1: Tako je.
0: A što bi vi poručili, na primjer, mladima koji razmišljaju o smjeru novinarstva, što bi poručili?
1: Pa ja bi stvarno voljela da više mladih je zainteresirano za baš ovo naše novinarstvo, ne toliko, dakle, društvene mreže, influencani, sve je to super, ali novinarstvo je stvarno jedan tako lijepi, dinamičan posao i kad ga radite Pa mislim, mogu to slobodno reći, dakle slobodno i bez ikakvih granica i opterećenja, onda je to zbilja jedan posao u kojem se dobro osjećate. To je dinamičan posao, naporan posao, ali mislim koji posao danas nije dinamičan i naporan, živimo u takvom vremenu. Jako je lijep osjećaj kad je vaš zadatak postavljati pitanja, tražiti odgovore, tražiti rješenja za neke probleme. Jesu li to problemi jednog čovjeka ili je to problem jednog sela, grada ili više ljudi, ali lijep je posao i ja stvarno vjerujem u novinarstvo, iako je i novinarstvo suočeno s brojnim problemima kao i naravno i druge struke, ali mislim da pravo i dobro novinarstvo može mijenjati stvari i to je jako lijep osjećaj i zato mislim da bi mladi ljudi trebali možda više željeti to. Dakle, ono što recimo na Facebooku, nije više Facebook, je ono, to je
0: da, staro.
1: Staro, Paula, stara si.
0: Sad malo Instagram više.
1: Da, to, ta nekakva izražavanja mišljenja na društvenim mrežama, vi kad ste novinar, u stvari vi imate nekakvu mogućnost i prenijeti nekakvo svoje mišljenje i stav. Znači, uvijek morate biti objektivni, ali postoje situacije u kojima i vi dajete nekakav svoj kontekst nekoj priči i mišljenje i lijepo je to. Mijenjate stvari, sudjelujete u brojnim stvarima, putujete, upoznajete ljude, nijedan dan nije isti i uvijek su vam oči i uši otvorene i to je ono, to je profesionalna deformacija.
0: I evo možda za kraj da kažemo da novinari samo ne mijenjaju sliku pojedinca, nego da mijenjaju sliku javnosti.
1: Evo, upravo to, jako lijepo.
0: Hvala vam na gostovanju u emisiji Eter.
1: Hvala svima i slušajte Unidu radio.
0: Da. Bila je s nama Paula Klajić-Saulačić, televizijska novinarka i reporterka Nove TV. Slušali ste još jednu emisiju Eter, pripremio je Ivica Del Bianco. Do slušanja.
2: Eter. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Unidu radio.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte De Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde, Ižel, Charlotte De Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Uidu radio.

0: Pripodne je buknuo požar na Paklenskim otocima, točnije na najvećem Svetom Klementu. Na teren je odmah izašlo 25 vatrogasaca DVD-a Hvar sa dva plovila. Požar se počeo širiti prema Palamižani, ali su ga vatrogasci uspjeli odbaciti od objekta koji se nalaze na otoku. U svakom trenutku na požarište bi trebali stići i kanaderi. Gasiteljima probleme stvara jaka tramontana. Iz inicijative Gospić je naš dom potvrdili su da će se 5. rujna u Zagrebu održati prosvjed zbog opasnog otpada u Lici. Podsjetimo, u Gospiću se nalazi 37 tisuća tona ilegalno odloženog opasnog otpada. Darija Došen iz spomenute inicijative.
1: Kod, ne samo za Liku, nego za cijelu Hrvatsku.
2: Samo kad vidimo kakav je odnos zapravo države prema najvećem ekološkom trenutno problemu u Hrvatskoj, kakve sve moramo prolaziti prepreke, bitke da dođemo do nekih najosnovnijih informacija.
0: Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar ustvrdio je da županija nije odgovorna za 13,200 tisuća tona ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu ako Fond za zaštitu okoliša prihvati jedinu pristiglu ponudu. Sanacija otpada mogla bi početi u listopadu.
3: Da je čak i bila dozvola pravomoćna. Govorimo o jestivom ulju i masti, govorimo o gumama, govorimo o neopasnoj plastici. I da su se pridržavali te dozvole, da je bila pravomoćna, mi danas ovdje ne bi bili i ljudi u Poznanovcu ne bi prosvjedovali i ne bi bili ugroženi.
0: Toliko vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Splitu su 33, Rijeci je 31, Osijeku 30, a Zagrebu 28 stupnjeva. U nastavku dana sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje do umjereni istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, još ponegdje ponovo velebita umjerena bura. Najviša temperatura većinom od 28 do 33 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Ovo je Unidu Radio.

Ej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde i Žel, Charlotte Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Leitmotiv.
1: Pozdrav i dobro nam došli u još jedan Leitmotiv.
2: S vama su
1: Marina Zec
2: i Antonija Jeren.
1: A mi ćemo slušati pjesme iz druge kategorije, nominacija za najprestižniju glazbenu nagradu u Hrvatskoj, Porin.
2: Druga kategorija je za pjesmu godine, pa krenimo.
1: Oliver Dragojević s pjesmom Kapetan bez broda otvorit će nam ovaj Leitmotiv.

0: Oliver Dragojević je samo jedan od izvođača nominiranih za nagradu Porin. Ove godine dodjela će se održati u Splitu.
1: A mi ćemo nastaviti s Mangroves, Majales i Spor Izvor s pjesmom Komad neba. Ali prije toga Majales i Ovo je divan dan.

0: Majala su u Leitmotivu Unidu Radija. Ovo je Divan dan nominirana za nagradu Porin u kategoriji Pjesma godine.
1: 33. svečanu dodjelu najvažnije hrvatske glazbene nagrade Porin vodit će iskusni dvojac Zlata Muk i Ivan Vukušić. Biće u Splitu 27. ožujka.
0: A mi ćemo dalje s pjesmom Josipe Lisac

0: Zamisli je pjesma Josipe Lisac. Leitmotiv posvetili smo nagradi Porin.
1: Glasačko tijelo čini struka, glazbenici, ljudi iz šire profesije, tonski snimatelj. Dakle, svi koji sudjeluju u stvaranju glazbenog izdanja ili su na drugi način profesionalno povezani s njim.
0: Došli smo do kraja još jednog leitmotiva.
1: Iz studija Unidu Radija pozdravljaju vas Antonija Erent
0: i Marina Zec. A mi ćemo završiti s još jednom pjesmom nominiranom za pjesmu godine, a to je Pustit ću glas Parnog Valjka.
1: Pa mi nećemo smetati i pustit ćemo da puste glas, slušate Parni Valjak.
0: Do slušanja!

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
2: Jedan

0: palice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih Poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
6: Gospića aktualizira se pitanje otpada diljem zemlje. Od ponoći ponovno poskupljenje goriva, rastu cijene benzina, dizela i plavog dizela. Ukrajina obilježava dane ovisnosti, saveznici odobrili novi paket vojne pomoći. Hrvatski sportaši osvojili čak 8 medalja drugog dana mediteranskih igara.
3: Vijesti plus Media servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Problem otpada u Lici pokrenuo je rasprave odlagalištima u drugim dijelovima Hrvatske. Gradonačelnik Sinja Miro Bulj za loše gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji okrivio je HDZ, iz kojeg mu je stigao odgovor, a krapinsko-zagorski župan Željko Kolar oglasio se više o otpadu u Poznanovcu.
7: Gradonačelnik Sinja Miro Bulj održao je konferenciju za novinare na kojoj je upozorio da Splitsko-dalmatinskoj županiji prijeti napuljski scenarij.
8: 20 godina utuć tolke novce u centar za gospodarenje otpadom Lečevica, ne napravite ništa osim uklip 90 ljudi, potrošiti milijarde, sad penalizirati tvrtke koje prikupljaju otpad, povećava cijenu opet krajnom korisniku, to nije zasigurno rješenje.
7: Bulj se na splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu obrušio nakon što je on još jednom pozvao čelnike okolnih gradova i općina da prestanu s odlaganjem otpada na splitskom Karepovcu i pronađu alternativna rješenja. Osim Šutu, za loše gospodarenje otpadom Bulj je optužio i splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana.
8: Nemamo kapaciteta i šta sad Blaženko, šta će se postupa pepolo, nije mogao ovaj, nije onaj, a znali ste imenovati Šutu, znali ste zaposliti 90 ljudi koji nisu vidjeli dio Lečevca. Ja sam upozoravao, ja sam govorio da nas čeka napuljski scenarij. Tomislav Šuta u finom odijelu glumata. On je odgovoran, ime i prezime, 2018. Ko nije otvorio Lečevicu, ime je Tomislav, prezime Šuta.
7: Nije dugo trebalo čekati na odgovor iz HDZ-a, zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić.
9: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lečevice. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
7: Problema s otpadom ima i sjever Hrvatske. Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar ustvrdio da županija nije odgovorna za 13.200 tona ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu, te najavio da bi sanacija, ako Fond za zaštitu okoliša prihvati jedinu pristiglu ponudu, mogla početi u listopadu. Dodao je da dozvola za odlaganje otpada ondje nikad nije postala pravomoćna, te napomenuo da se ni s dozvolom ondje nije smio odlagati opasni otpad.
10: Da je čak i bila dozvola pravomoćna. Govorimo o jestivom ulju i masti, govorimo o gumama, govorimo o neopasnoj plastici. I da su se pridržavali te dozvole, da je bila pravomoćna, mi danas ovdje ne bi bili i ljudi u Poznanovcu ne bi prosvjedovali i ne bi bili ugroženi.
7: Za Media Servis, Božo Filip Marković.
6: A 5. rujna pokazat će koliko je Hrvatska ujedinjena po pitanju ekološke katastrofe iz Gospića. U prilogu Branke Cjeledinske donosimo zašto Ličani ovo vide kao pitanje cijele zemlje.
0: Vladajuća većina i oporba danima su jedni drugima tema u javnim nastupima, a Lika traži samo jedno, odgovore. Što će biti s 35 tisuća tona opasnog, ilegalno odloženog otpada na koji upozoravaju već godinu i pol dana i hoće li se to dugoročno odraziti po zdravlje? Majka četvero djece koja svih 46 godina života živi u Gospiću, Kristina Kovačević, za medija servis govori.
11: Uopće ne vjerujem nikom, ne vjerujem ni politici, ni predsjednik, nikome, briga me ko će odgovarati, ko neće odgovarati, sad mi je samo bitno da se to smeće što prije makne. Mislim, ja stvarno želim doživjeti svoje unuke i želim doživjeti da vidim djecu od koja imaju sada još malo 5 godina kako odrastaju, drugo me ništa ne zanima.
0: Na koncu je zdravlje jedino važno, ali biti se straha ne može, govori nam.
11: Ja samo čekam ko će dobiti kada kakvu dijagnozu i to sam rekla na prvom prosvjedu kada je bio. Samo molim Boga da dobro odreagiramo na lijekove i na kemoterapije. Jer je samo upitno kada ćemo se svi razboliti.
0: Prva ispitivanja HZJZ-a o kakvoći vode na tom području govore da je voda sigurna za piće. Isticali su to proteklog tjedna i premijer Plenković, ministrica okoliša Vučković, ministrica zdravstva Hrstić.
11: Ja sam bila iznimno ponosna na to kako naša djeca piju isključivo vodu. Mislim, da bi se ispostavilo onda, da sam se zapitala da li sam ja trovala našu djecu sve ovo vrijeme. Ne treba biti nekakav stručnjak da se vidi područje, znači oko silosa, da su biljke koje su na tom području da su se osušile i da su izgorjele.
0: Hitnu reakciju na ekološku katastrofu Kristina i njezini susjedi potražit će u Zagrebu 5. rujna. Prosvjed organiziraju građanske inicijative Lička ekološka akcija i Gospić je naš dom, u ime koje je Darija Došen s nama podijelila.
12: Samo kad vidimo kakav je odnos zapravo države prema najvećem ekološkom trenutno problemu u Hrvatskoj, kakve sve moramo prolaziti prepreke, bitke, da dođemo do nekih najosnovnijih informacija, da se išta pomakne s mrtve točke, kako je tek stanje u drugim mjestima, a znamo koliko ima tih crnih točaka u Hrvatskoj.
0: Iako se povezivati s politikom Ličani ne žele, političari se itekako povezuju s njima. Na koncu glasanja u Saboru prošlog tjedna, kada je vladajuća većina odbila sve zaključke koje je zahtjevom za sazivanje sjednice predložio šef države Zoran Milanović i izglasala svoje, pred medijima se redala i lijeva i desna oporba. Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić te Mostov Miro Bulj.
13: Prosvjed koji nije više samo za Gospić i Liku, nego prosvjed koji traži zaštitu cijele zemlje, odreći ću po mojoj interpretaciji HDZ-ovog toksičnog zagrljaja.
14: Ovo vam dozvoliti nećemo i bando, bagro, otrovat hrvatski narod nećete.
0: Darija Došen iz građanske inicijative podcrtava.
12: Ograđujemo se stvarno od politike, ne želimo, evo želimo da puste i ta politika taj jedan dan građanima, da dozvoli da građani kažu svoje, da upozore, da daju svoje zahtjeve, da ukažu da se pristup ovakvim problemima mora iz temelja promijeniti. Zakoni su tu jasni, ali zakoni se ne poštivaju.
0: Da bi se u Zagrebu mogao skupiti pozamašan broj ljudi, daju nagovijestiti reakcije ljudi diljem zemlje koji se javljaju organizatorima. A Došen nam govori da vjeruje da će 5. rujna ukazati državi da je ovaj otpad tihi ubojica koji uništava i prirodu i zdravlje ljudi u narednim godinama. Majka četvero djece stoga sve poziva na hod za Liku.
11: Lika je sad trenutno najglasnija, a to se u stvari događa u cijeloj Hrvatskoj, vjerojatno. Svako se bori za komad zemlje na kojem živi.
6: Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo su priopćili nove rezultate izvanrednog uzorkovanja vode koje je Hrvatski zavod za javno zdravstvo proveo 17. kolovoza na području Gospića. Tvrde da su ispitivanja ponovno utvrdila da je voda iz javnog vodoopskrbnog sustava zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 6 uzoraka na slavinama unutar zone opskrbe Gospić 1. Svi su zdravstveno ispravni bez odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je ujedno dovršio analize svih 6 uzoraka uzetih 11. kolovoza. Voda iz slavina u Gospiću, Otočcu i Senju potvrđena je kao zdravstveno ispravna, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad granice određivanja, navodi se među ostalim u priopćenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
3: Media servis Vijesti plus.
6: gorivo od ponoći ponovno poskupljuje. Litra benzina od sutra će stajati 1,66 euro po litri, što je više za 4 eurocenta u odnosu na prethodni tjedan. Raste i cijena dizela, i to za 6 eurocenta po litri, koja će sada koštati 1,86. Za 5 eurocenta po litri raste cijena litre plavog dizela, koji će sada stajati 1,32. Uredbe o cijenama goriva donesene su na telefonskoj sjednici vlade. Ove će cijene vrijediti sljedećih 7 dana.
3: Media servis Vijesti plus.
6: Ukrajina obilježava dane ovisnosti. Tim povodom saveznici su im odobrili nove pakete pomoći, dok je Ukrajina nastavila sa svojim sankcijama dugog dometa.
15: Ukrajina obilježava 35. godišnjicu neovisnosti, a Europska komisija odobrila joj 6,1 milijardu eura financijske pomoći za nabavu sustava protuzračne i proturaketne obrane za streljivo i radare, a to je dio zajma od 90 milijardi eura. Potvrdila je to u objavi na X-u predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
16: Na dan neovisnosti Ukrajine Europa pokazuje da je naša potpora nepokolebljiva i konkretna. Dok Rusija pojačava svoje napade, mi pojačavamo pomoć Ukrajini kako bi zaštitila svoj narod i branila svoje nebo.
15: Pomoć Ukrajini stiže iz Norveške, koje ove godine za vojnu i humanitarnu pomoć osiguralo oko 8 milijardi eura. U Kijev su stigli brojni saveznici, među kojima su i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i britanski premijer Andy Burnham, koji je predsjedao i sastankom koalicije voljnih u hibridnom izdanju. Tom prilikom Burnham je Ukrajincima predao nacrte za proizvodnju vlastite inačice britanskog krstarećeg projektila Storm Shadow. Brojni zapadni lideri poručili su Ukrajini na dan neovisnosti kako ih podupiru, a narodu se obratio i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
17: U svim svojim planovima za Ukrajinu Putin je pogriješio uglavnom. Neprijatelj je brojao naše resurse, našu opremu, ali nije uzeo u obzir ključnu stvar, ljude, glavnu tekovinu ukrajinske neovisnosti. Ljude koji čine našu državu, koji preuzimaju odgovornost, koji ne žele da Rusija bude ovdje i koji se svim snagama bore za mir i neovisnost.
15: Ta borba sve se više osjeti i na ruskom teritoriju. Treću noć zaredom ukrajinski dronovi pogodili su više lokacija u Rusiji, a mete su bile logistički centri, elektronske opreme, skladište nafte i rafinerije. U Krasnodaru je nakon pada ostatka drona na privatni centar za djecu poginulo dvoje djece, dok je još sedmero ozlijeđeno. Navodno je pogođeni sustav radara na Krimu. Na napade se osvrnuo glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
17: Sami ste otvorili Pandorinu kutiju, pa sada primate odgovor. Ti se odgovori osjećaju u Kijevu svaki dan i svaku noć, a osjetit će se i u budućnosti.
15: Rusija je pak u napadima proteklog dana ubila 8 civila i ranila više od 40 ljudi diljem Ukrajine. Za to vrijeme Ukrajina se nosi s prvim ozbiljnim unutarnjim političkim previranjima nakon ruske invazije. Smijenjeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, jedan od ključnih ljudi u modernizaciji vojske i razvoju ratovanja dronovima, rekao je u intervju za BBC kako ostaje kod svog stava da je potrebno raspisati demokratske izbore u Ukrajini, i dodao kako smatra da bi Zelenskog trebalo pitati je li znao za moguću korupciju u svojem užem krugu, nakon što je prošlog tjedna pokrenuta istraga o pranju novca u njegovu uredu. Za Media Servis, Jura Koprek.
3: Media Servis, Vijesti plus.
6: Dok se većina zemlje tijekom ljeta bori s vrućinama, u selima oko Gline već se strahuje od zimskih minusa, a stanovnici ponovno postavljaju pitanje hoće li imati dovoljno drva da ugriju svoje domove. Zato je projekt Humani točka pokrenuo kampanju Samo ljudi za pomoć onima najugroženijima.
18: Zorka, Stoja, Milka, Franjo, Anka. Iza svakog imena stoji priča, ali i potreba za pomoći. Brojni stanovnici Banije žive u uvjetima teškog siromaštva, odsječeni od civilizacije i bez minimalnih uvjeta za dostojanstven život. Kako bi osigurali mirnu i toplu zimu onima čije su mjesečne mirovine manje od 300 eura i ne mogu si priuštiti topli dom bez pomoći, Humani točka pokrenuo je humanitarnu kampanju Samo ljudi. Inicijator ovog društveno odgovornog projekta Senad Zemunović za Media Servis je opisao koji je cilj kampanje.
19: Kampanja Samo ljudi je kampanja čiji je cilj prikupljanje 30.000 eura pomoći za nabavku drva siromašnim ljudima koji žive u okolici Gline.
18: Kampanja se provodi u suradnji s humanitarnom udrugom Ljudi za ljude, čija je predsjednica Branka Bakšić-Mitić za Media Servis naglasila.
20: Radi se većinom o starijim nemoćnim ljudima koji žive sami na području od 540 kvadratnih kilometara koliko ima Glina, i oni jednostavno ne mogu si sa tim malim mirovinama priuštiti ogrjev. Prema statistikama mirovinskog, što što smo tražili za grad Glinu. Blizu 1400 ljudi ima mirovine do 400 eura. Vi znate u ovoj skupoči da 400 eura daje ništa.
18: Kako je naglasio Zemunović, do sada je prikupljeno više od 15.000 eura, već je oko 37 obitelji dobilo drva, a preostalo je još oko 70 obitelji kojima je potrebna pomoć. Kroz dosadašnje aktivnosti članovi udruga obišli su korisnike na području okolice Gline, razgovarali s njima i zabilježili njihove životne priče. Brojna sela tog područja i danas skrivaju teške životne priče, opisao je.
19: Zapravo je teško zamislivo da u današnje vrijeme u nekom srcu Europe ljudi žive u tim uvjetima u kojima žive. Bez pitke vode neki, bez osnovnih nekih uvjeta za život. To su sve neki ljudi koji su cijeli život radili i oni zapravo se ne sažaljevaju. Zapravo ono što kod njih najviše te dotakne, čak ni nije to siromaštvo i nije ta usamljenost, već to kako oni to nekako stoički se nose s time i kako zapravo nastavljaju život bez nekog kukanja i žaljenja. I traženja pomoći, čak njima da ne nudimo pomoć, oni se ne bi sjetili tražiti.
18: A jedna od njih je i gospođa Anka.
1: Najći preča drva u zimi. Džabe te bi jelo i pića ako zima, ako nema šta naložiti. Pa me strah, bojim to osjeću, bit ću živa, nećemo drva.
18: Ispričala je to Zemunoviću tijekom njegovog posjeta. Zahvaljujući donacijama, gospođi Anki drva za ogrjev već su stigla. Bila je sretna, no više ju uveseljava činjenica da nije zaboravljena, opisao je naš sugovornik.
19: Čak je komentirala da zapravo možda se još više veseli što smo mi svi tamo došli, tako da nas je bilo 10-15 u dvorištu i zapravo je to možda bilo nekako njoj najljepše u svemu tome. Naravno, ona je svakoga 10 puta ponudila jel hoće pivo, jel hoće, jel gladan, jel jedan, jel jednostavno je takva. Zapravo u tom trenutku kad smo se skupili da njoj pomognemo, ona je gledala kako bi nama nekako godila.
18: Informacije o načinima doniranja možete pronaći na društvenim mrežama Humani. I udruge Ljudi za ljude. Za Medija Servis, Nina Mohorović. Sport.
21: Osam hrvatskih sportaša osvojilo je odličje na drugom danu mediteranskih igara. Jedini je do zlata došao Hrvać Ivan Huklek u kategoriji do 87 kg, dok je u istom sportu srebro osvojio Antonio Kamenjašević do 77 kg. Ivan Šapina okitio se srebrom u tekvandovu preko 80 kg, dok je do 80 kg Leon Hrgota bio treći. U bazenu Ana Blažević je uzela srebro na 200 prsno, Filip Mujan brončan je na 200 prsno, dok je Nikola Miljenić broncu osvojio na 50 metara leđno. Još je odličje osvojila kanuistica Vanessa Todd, koja je srebrna na 200 metara sprint. Danas će u lov na plivačke medalje Toni Dragoja i Vili Sivec, koji nastupaju u finalu na 100 metara slobodno, a za odličje plivaju u 18.54. Nogometaši Hajduka i Rijeke zaključili su četvrto kolo Supersport HNL-a. Spličani su na poljudu s uvjerljivih 4-0 nadigrali Osijek. Bila je to sjajna predstava Hajduka koji je poveo preko Brutija. A nakon crvenog kartona Mustafića Spličani su iskoristili brojčanu nadmoć i golovima Livaje, Bambe i Hrgovića osigurali pobjedu. Prvi jenac je to za Hrgovića, ali i etnika Brutija koji je bio zadovoljan nakon slavlja.
22: Osjećaj je odličan, sretan sam zbog gola pred ovim navijačima. Nevjerojatan je osjećaj zabiti ovdje. Osjećam se sjajno.
21: Strateg Osijeka Federico Vesone istaknuo je crveni karton i 34. minutu kao ključnu za ovaj dvoboj.
23: Ubilo nas je, potpuno nas je ubilo, promijenilo je sve. Istina je da smo 12 minuta prvog poluvremena s igračem manje bili dobri. U nastavku ako igraš protiv dobre momčadi, oni pronađu igrača viška. Istina je da nisu puno toga kreirali i rezultat nije realan, ali nema veze. Moramo ostati pozitivni jer imamo 9 od mogućih 12 bodova. Sada nas očekuje nova bitna utakmica u kojoj ćemo pokušati doći do pobjede.
21: Dojmove je podijelio vratar Osijeka Marko Malenica.
24: To je nesretni crveni karton, gdje smo čak i dobro reagirali i dobro smo izgledali do kraja prvog povremena i onda smo ušli hrabro u drugo povreme. Nažalost, protivnik je kaznio svaku našu grešku.
21: Pobjedu je ostvarila i Rijeka koja je na Rujevici s 3-2 bila bolja od Istre. Vodili su Riječani 3-0 autogolom Nasravuja te golovima Puljića i Fruka, dok su u posljednjih 15 minuta taj rezultat smanjili Jaganjac i Frederiksen. Strateg Rijeke Matijaš Kek.
25: Jako dobre dvije trećine utakmice, zaslužena pobjeda, čestitam igračima. Na krilima te pobjede sada možemo se pripremiti za veliki, veliki izazov u četvrtak.
21: jer tada ih očekuje uzvratna utakmica play-offa konferencijske lige protiv Midtjyllanda, a Danci imaju dva gola prednosti iz prvog dvoboja u Danskoj. Kek je istaknuo odličan prvi dio utakmice, ali i neopreznost u zadnjih 15 minuta koja se protiv Midtjyllanda ne smije ponoviti, žele li proći.
25: Neka im bude to velika opomena i meni je jako drago da su i sami podiskutirali u slačionici malo između sebe. Ako si pametan, ćete te stvari napraviti bolje. Ako si, da ne kažem šta, onda ćeš nastaviti tako i polako ćeš tonut. Oni su mladi, pred njima može biti jako, jako lijepe karijere još.
21: A prolaz u konferencijsku ligu traži i Hajduk protiv poljskog Rakova, a prvi dvoboj na Poljudu završio je remijem 2-2. Igrač Šimun Hrgović.
2: Čeka nas velika utakmica u četvrtak i moramo ići na prolaz i to je to.
21: Dan ranije još će Dinamo gostovati kod norveškog Vikinga u lovu na ligu prvaka, a prvi dvoboj na Maksimiru završio je remijem. Na ljestvici HNL-a vodeći Dinamo, Osijek i Varaždin imaju po 9 bodova, ali Zagrebčani imaju utakmicu manje. Hajduk je četvrti sa 7 bodova, a Rijeka ima jedan manje uz utakmicu manje. Njih redom slijede Lokomotiva, Istra, Slaven Belupo, Rudeš i Gorica. Dan nakon europskog prvenstva u sportskoj gimnastici održanog u Zagrebu poznat je i konačan popis sudionika svjetskog gimnastičkog prvenstva koji će se od 17. do 25. listopada održati u Rotterdamu. Pravo nastupa u Nizozemskoj izborilo je i osmero hrvatskih gimnastičarki i gimnastičara. To su Mila Prpić, Kristina Cviker, Tijana Korent, Sofija Mešter, Tina Zelčić, Ilija Kovtun, Tin Srbić i Aurel Benović. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Na kraju ponovimo, nakon Gospića aktualizira se pitanje otpada diljem zemlje.
3: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
4: Vedio i vodio Hrvoje Gašparec.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
3: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
8: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
9: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Sutra na oblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno pljuskovi mogu biti izraženi, osobito na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru, poslije podne i drugdje. Najmanje oborine, vjerojatnije na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, ujutro na istoku jugoistočni, na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25, najviša dnevna između 25 i 30 stupnjeva, na istoku u Dalmaciji i toplije.
3: Media Servis, najbrža istina.

0: Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Eter. Ovo je radijski Eter, ali i televizija ima svoj, te je s nama u studiju novinarka i reporterka Nove TV u Dubrovniku, Paula Klajić-Saulačić. Dobar dan i dobrodošli u studio Unidu Radio.
1: Dobar dan, jako mi je drago što sam tu i pozdrav svim slušateljima.
0: Ako nije preopćenito pitanje, za početak bih vas htio pitati, možete li nam reći kako ste se odlučili za novinarstvo i što vas je privuklo tom pozivu?
1: Pa uvijek isti odgovor imam i kao dijete i danas, evo upravo se vraćam s terena, sam uvijek imala previše pitanja, što god, oko čega god, znači pitanja, uvijek sam inzistirala na odgovorima i dan danas tako radim. To su bile onako početne neki, neka početna zainteresiranost za... pa i za školske novine i za nekakvo pisanje, izražavanje u tom smislu. Kroz srednju školu, bila sam u ekonomskoj srednjoj školi, smo također imali jednu novinarsku grupu i svoj školski list, pa sam sudjelovala i u tome. I nekako pred kraj srednje škole sam se razmišljala hoće li to biti gluma ili novinarstvo, presudilo je novinarstvo i zbilja nisam ni dana požalila. Dan danas sam jednako motivirana kao i onda i dalje me kako mi kažemo ovdje goni to da postavljam pitanja i tražim odgovore.
0: Evo, spomenuli ste da ste došli u našu emisiju nakon snimanja vezanog uz dolazak premijera u Dubrovnik, pa možete nam možda i opisati kako izgledaju pripreme za takve događaje i koliko su zahtjevne?
1: Pa mislim, događaji, same pripreme za događaje ne postoje. Vi kao novinar, pogotovo novinar dopisnik u jednom gradu, morate biti informirani o svemu. Morate biti informirani o svemu što se događa u vašoj županiji, ali isto tako i o svemu što se događa u državi. Dakle, čitati, gledati, slušati i na kraju krajeva imati spremna pitanja za sve sugovornike. Danas je to bilo s premijerom, gradonačelnikom, županom i tako dalje, ali evo, mislim, to je jedan od dana kad su takvi događaji, kad ih je više na terenu i onda je u stvari i više tema, kako nacionalnih, tako i lokalnih. Ja se uvijek trudim imati taj neki balans kad dođu ministri i premijer ovdje u Dubrovnik i pitati ih stvari koje zbilja zanimaju građane Republike Hrvatske, ali i naglasak staviti na ono što zanima ljude ovdje, jer ja sam ipak dopisnik iz Dubrovačko-neretvanske županije i volim iskoristiti priliku kada su oni tu pitati ih stvari koje najviše ovdje muče i zanimaju građane.
0: Evo, trenutno ste za lokalnu televiziju, ali išli ste i reportirati negdje u inozemstvo.
1: Pa da, za nacionalnu televiziju, ali lokalno ovako, jesam. Pa da, ovaj posao vas odvede svugdje, od turističkih sajmova u Berlin, London i nešto slično, pa do susjednih zemalja i nekakvih elementarnih nepogoda, političkih priča, samita, evo uskoro mi slijedi u lipnju jedan samit u Crnoj Gori, bila sam u SAD-u kad smo pratili inauguracijski let Philadelphia Dubrovnik, zbilja ima tih lijepih momenata, lijepih terena, bila sam nažalost u Barceloni kada je pao onaj zrakoplov u Alpe, to jest kad ga je pilot srušio. To sam recimo bila na godišnjem odmoru i na zračnoj luci me stigla je vijest o tome i onda su me nazvali iz Zagreba i pitali ok, hoćeš sad ostat? I novinarski odgovor vam je automatski da. Onda možda ono nakon sad dva kad promišljate, mislite se, jesam možda trebala, ali u novinarstvu to baš ono ide ono ko s nokta, da ostajem. Suprug i prijatelji su otišli. Mi tad još nismo ni znali točno što se dogodilo, zašto je zrakoplov pao, tako da je bilo malo nekakav nemir. Grozan teren. Nažalost, na zračnoj luci u Barceloni sam pratila, mislim, događaje, tamo su prolazili obitelji stradalih koji su bili u tom avionu, tako da je to bilo zaista stresno, ali evo, i to je jedan moment gdje vi ono završite u stranoj zemlji s godišnjeg odmora na radnom zadatku.
0: Evo, da se nadovežem na tu prometnu nesreću avionom jel u Barceloni. Vi ste poznati po tome da se bavite malo zahtjevnim i kompleksnim temama, pa imam pitanje kako pristupate provjeri informacija i koji su vam najvažniji izvori tijekom istraživanja i pripreme toga?
1: Pa, izvori uvijek morate imati više izvora. I uvijek, ja svaku informaciju i svaku priču, recimo dobijete dojavu, evo, ne znam, o ilegalnom odlagalištu otpada u Stonu ili negdje. Recimo, za Ston sam to baš govorim, to je kolega s Jutarnjeg lista pokrenuo, ali ja sam isto nazvala ljude koji tamo žive, interesirala se, pa sam nazvala i načelnika, pa sam nazvala i neke ljude koji nisu direktno uključeni u cijelu priču, ali bi mogli imati saznanja, pa onda malo razgovarate s ljudima na cesti. Cijelu nekako priču morate stvoriti od više izvora, vjerovat ljudima, ali i uvijek imat dozu sumnje i provjeravat sve informacije. Zna se dogoditi da ljudi imaju nekakav svoj interes iza nekakvih dojava, priča ili nekih sličnih stvari. To se najčešće događa ovim političkim vodama, ovo to tako reći. Ali, kako bi rekla, nekako to s godinama preraste u nekakvu praksu da vi znate namirisati je li nešto priča ili nije.
0: Evo, spomenuli ste tu praksu, pa bi ja vas možda htio pitati kako vam je početak vaše karijere zapravo izgledao, kako ste se izgradili da dođete do sada dokle jeste, da budete, kako bih rekao, samopouzdani?
1: Pa, samopouzdana, to je isto ovako. Treba biti samopouzdan, ali uvijek čovjek novinar treba imati dozu samokritičnosti prema sebi, nikad ne misli da najbolje zna i da je najpametniji. I,
0: da, jer onda jednom će se poskliznut
1: će se. Ali nekakva praksa i nekako iskustvo u stvari grade i to samopouzdanje u poslu, u bilo kojem poslu, pa tako i u novinarstvu. Moji početci su vezani isključivo, dakle, bio je, razgovarali smo malo prije, Radio Student u Zagrebu, koji je gdje sam uređivala neku emisiju o filmu, i inače obožavam radio kao medij, to mi je super, uvijek se mislim da ću možda jednoga dana završiti na radiju. Nakon toga sam tijekom svog fakulteta u stvari došla na praksu na Novu TV. Prvo sam bila na portalu Dnevnik.hr, gdje sam nekoliko mjeseci isto odradila praksu, nakon toga sam završila u Njuzu i od te 2012. godine, od kad sam završila u Njuzu, Nove TV sam i ostala. Dakle, prvo sam naravno bila dežurni novinar, onda tu učite sve, dakle, kako izgleda u stvari redakcija vijesti. Tu ste idete i snimate izjave i provlačite čitance, priloge, filaže, sada negdjavim s tim nekim pojmovima, učite se svemu, nakon toga idu prilozi, pa nakon toga idu live-ovi. I onda sam ja u jednom trenutku svoje karijere ostvarila, odlučila se vratiti u Konavle sa suprugom i postati dopisnica u Dubrovniku, i tu mi je baš jako dobro.
0: Evo, spomenuli ste sada Radio Student i portal koji ste radili tijekom svoje prakse, ali također radite sada i na Novoj TV, pa jel bi možda mogli usporediti ta tri medija i reći onako ukratko što ste naučili od svakog od njih?
1: Mislim, svi su oni slični, a potpuno različiti. Ja bih rekla da televizija spaja sve, i glas, i tekst, i sliku, i da je najkompleksnija, i da je u stvari nekako najlakše vjerovati, ajmo to tako reći, televiziji, iako danas znam da je povjerenje ljudi poljuljano, što nekad ni ne čudi, ali ja se zato baš trudim u svom poslu vratiti to nekako povjerenje gledatelja i odgovoriti na sve te nekakve u stvari pitanja, pokrenuti priče koje njih zanimaju. Radio je meni omiljeni medij kad sam u automobilu, a vozim po 80 km na dan jer živim u Moluntu i vozim svaki dan u Dubrovnik. Obožavam radio i na radiju jako volim slušati glazbu i vijesti, i nekad kažem da se toliko dobro informiram na radiju da mi ni portal ni televizija uopće ne trebaju. Ono, to su vijesti koje su kratke, sažete, bez nekakvih drama, dakle, ono, informiran si, ali nisi, recimo, ajmo to tako reći, uznemiren ili bombardiran kao što znaš bit od portala. Portali pak imaju to da su nevjerovatno brzi. Dakle, na portalu, ono što se sada događa na portalu je u istom trenutku, a televizija, opet recimo Dnevnik ili ovo što ja radim, opet iziskuje, dakle, neko vrijeme za realizaciju priloga, osim naravno javljanja uživo, koja su meni jako draga. Ali evo, mislim, svi oni se skupa, amo to tako reći, tri medija koja se ljube, ali i razilaze u nekim stvarima. Možda ću portale sve manje nekako čitam, mislim, naravno, informiram se i čitam, ali malo mi previše bude vijesti i svega, i onda jako to filtriram.
0: Smatrate li možda da sada na portale utječe dosta i umjetna inteligencija?
1: Pa i društvene mreže i umjetna inteligencija, da, evo, zna se dogoditi da na portalima onako vidite dolje
0: da kao kraju, napravio ili na kao, jel ti trebam stvarno dodati, da.
1: Ono, ChatGPT kao nisu uspjeli pobrisati. Iako, da se razumijemo, to su sve alati koje zbilja treba koristiti da bi posao bio brži, bolji, ali kvalitetniji. Dakle, ne da s time uništavamo kvalitetu i vjerodostojnost, nego da nam pomognu ti alati da budemo bolji, brži i u stvari vjerodostojni.
0: Da, zato se i naziva alati, jer zapravo ni nas ne zamjenjuju, nego nam samo pomažu.
1: Upravo to, tako treba i ostati.
0: A kako gledate na utjecaj umjetne inteligencije, gdje vidite glavne razlike? Zapravo, rekli smo sad glavne razlike, znači da mi trebamo jel utjecati na nju, da je ona zapravo alat, a jel mislite da će ona možda zamijeniti vaš posao u budućnosti ili drugih novinara, i kako gledate njen utjecaj na televiziju?
1: Pa mislim, meni je to jednostavno preapstraktno, ja ne mogu takve stvari. Naravno da će sigurno postojati momenti u kojima će umjetna inteligencija odrađivati neki dio posla za nas, ali sad da će stajati nekakva ono, ne znam, umjetna Paula na Stradunu, javlja se uživo, ne, meni je to preapstraktno. Možda hoće, ali to zbilja onda neće imati nekakvu težinu, jer mislim, čovjek je čovjek, reporter je reporter, i onda bi ono, ni ratišta neće imati smisla na taj način, recimo što onda pošaljete, ne znam, evo, napravite umjetno generiranog novinara u Gazi i ko njemu išta može vjerovati. I ovako teško ljudi vjeruju, dakle, ljudima, novinarima koji ono riskiraju svoje živote na mnogim ovaj terenima, tako da, ne znam, meni je to preapstraktno, sigurno da će promijeniti nekakav način rada, ali da će nas baš zamijeniti, čisto sumnjam.
0: Spomenuli ste isto tako da pokušavate teme da privuku publiku ili javnost. A kako vi zapravo prepoznate koje su teme važne za javnost?
1: Pa gledajte, nekad je jednostavno, pošto sam dopisnik u Dubrovniku, nekada su te teme, dakle, same po sebi nametnute. Jesu li to političke, jesu li to nekakva, ne znam, događanja politička ili bilo kakve druge prirode, ili su događaj, jer ja naravno sam i izvjestitelj, dakle moram izvijestiti o događajima. A onda recimo imate moment gdje, ne znam, se čujete s urednikom u Zagrebu, pa on kaže danas bi mogli ovo ili danas bi mogli ono. Naravno, ja nekad pokrivam i teme koje nisu samo vezane uz ovo područje, nego uz cijelu Hrvatsku. Pa recimo, evo zgodan primjer, tako sam jednog dana, prije možda mjesec dana, išla u susjednu Bosnu i Hercegovinu, u Trebinje, snimati cijene goriva, idu li naši ljudi ovaj
0: kupovati,
1: da, i ispalo je to zgodno, imali smo nekakve usporedbe i koliko je rasla ta cijena i ja se isplatim ili ne isplati. I onda na povratku, znači brgat granica, na povratku sam vidjela hrpe otpada koje stoje poviše ceste i ja sam bila u šoku, ja to nisam mogla vjerovati. Kasnije sam vidjela da je to netko slikao na Facebooku, zazvonilo mi je, i recimo nakon toga ja sam tu stala, dakle sam radila svoju priču o gorivu taj dan, ali ja sam rekla snimateljici, mi sad moramo tu stati i ovo snimiti. Mi smo izašli, mi smo snimili, mi smo vidjeli kamione tamo, ime i prezime čovjeka, ja sam nazvala čovjeka, pitala šta vi ovdje radite, o čemu se radi, privatno zemljište, da skratim priču. Na kraju je, to je odlagalište koje je problem već više od desetljeća, s kojim nitko ništa nije napravio. Ja sam rekla, ovo je priča na koju ću ja sad inzistirati. I tu sam ja zvala i od državnog inspektorata, policije, županije, grada, to jest općine. Jedan prilog, drugi prilog, njemu je policija zatvorila odlagalište, on će sad dobiti uskoro i rješenje gdje će morat sve to sanirat. I recimo, to je ono kad nešto vidite svojim očima i kažete, e, ovo mi je priča, ili takve stvari.
0: Dakle, novinar mora zapravo shvatiti što je važno za, ne samo za, kao priča, nego što je važno općenito za cijelu javnost, za sve građane.
1: Tako je.
0: Sad ste spomenuli to odlagalište.
1: Jer to nije samo Dubrovnik. Mislim, to, recimo, baš se sad to potenciralo u zadnjih nekoliko mjeseci i neki politički akteri su govorili o tome jako često i prijavljivali. Ta ilegalna odlagališta građevinskog otpada su postali problem diljem Hrvatske, i ne samo da je to građevinski otpad, znači na uštrb toga se u stvari tu odlaže sve i svašta. I to su stvari s kojima se onda može poistovjetiti ostatak Hrvatske i reći, e, vidiš, imamo i mi to u našem selu.
0: Znači, to je onda neka kao, kako bih rekao, konekcija između ljudi koji onda, da se priča zapravo ne ostaje na jednom događaju, nego se to širi
1: tako
0: na više njih.
1: Tako je.
0: A što bi vi poručili, na primjer, mladima koji razmišljaju o smjeru novinarstva, što bi poručili?
1: Pa ja bi stvarno voljela da više mladih je zainteresirano za baš ovo naše novinarstvo, ne toliko, dakle, društvene mreže, influencani, sve je to super, ali novinarstvo je stvarno jedan tako lijepi, dinamičan posao, i kad ga radite, Pa mislim, mogu to slobodno reći, dakle slobodno i bez ikakvih granica i opterećenja, onda je to zbilja jedan posao u kojem se dobro osjećate. To je dinamičan posao, naporan posao, ali mislim koji posao danas nije dinamičan i naporan, živimo u takvom vremenu. Jako je lijep osjećaj kad je vaš zadatak postavljati pitanja, tražiti odgovore,
0: tražiti
1: rješenja za neke probleme. Jesu li to problemi jednog čovjeka ili je to problem jednog sela, grada ili više ljudi, ali lijep je posao i ja stvarno vjerujem u novinarstvo, iako je i novinarstvo suočeno s brojnim problemima kao i naravno i druge struke, ali mislim da pravo i dobro novinarstvo može mijenjati stvari i to je jako lijep osjećaj i zato mislim da bi mladi ljudi trebali možda više željeti to. Dakle, ono što recimo na Facebooku, nije više Facebook, je ono, to je
0: da, staro.
1: Staro, Paula, stara si.
0: Sad malo Instagram više.
1: Da, to, ta nekakva izražavanja mišljenja na društvenim mrežama, vi kad ste novinar, u stvari vi imate nekakvu mogućnost i prenijeti nekakvo svoje mišljenje i stav. Znači, uvijek morate biti objektivni, ali postoje situacije u kojima i vi dajete nekakav svoj kontekst nekoj priči i mišljenje i lijepo je to. Mijenjate stvari, sudjelujete u brojnim stvarima, putujete, upoznajete ljude, nijedan dan nije isti i uvijek su vam oči i uši otvorene i to je ono, to je profesionalna deformacija.
0: I evo, možda za kraj da kažemo da novinari samo ne mijenjaju sliku pojedinca, nego da mijenjaju sliku javnosti.
1: Eto, evo, upravo da. To, jako lijepo.
0: Hvala vam na gostovanju emisije Eter.
1: Hvala svima i slušajte Unidu Radio.
0: Da. Bila je s nama Paula Klajić-Saulačić, televizijska novinarka i reporterka Nove TV. Slušali ste još jednu emisiju Eter, pripremio Ivica Del Bianco. Do slušanja.
2: Eter. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte De Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo Music of the Spheres britanskog benda Coldplaya. Music of the Spheres je deveti studijski album britanskih glazbenika koji je zamišljen kao konceptualni album svemirske tematike. Album je sastavljen od 12 pjesama od kojih je nekoliko napravljeno u suradnji sa glazbenicima kao što su BTS i Selena Gomez. Jedna zanimljivost uz ovaj album je da je čak 5 od 12 pjesama nazvano i stilizirano uz pomoć emojija, a upravo emoji Saturna predstavlja pjesmu po kojoj je i album dobio ime, Music of the Spheres, koju slušamo u nastavku.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.